0: 人にとって戦争はもう終わったんです。戦友は皆帰国したのに、我々はまだここで中国人のために戦っている。
1: 俺は俺だけではない。戦争が終わっても20万の軍が中国の戦場に残り、国民政府のために共産党と戦っている。
0: 長官、この船で天津に行ったら、また国民党部隊と共同で天津防衛に当たることになるのでは。なぜ中国人の揉め事のために我々が命を懸けるんですか。

0: 少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少 南征，南征，南征，怎么样？南征，没事吧？啊，南征，南征，
1: 小寒，别动，小寒，别动，小寒，是你吗？
0: 是我终于找到你了。没事，小孩，坚持一下，马上到家了。从。